لیجیے پیش ہے لتا منگیشکر اور مکیش کی آواز میں حسرت جے پوری کا لکھا ہوا یہ گیت جسے سروں میں ڈھالا ہے شنکر جے کشن نے. فلم کا نام ہے آس کا پنچھی.